Rosebro Vibes fortsätter på Bar Rosebro. Första lördag I månaden spelar våra DJs från klockan 17 till 21. Nästa Rosebro Vibes är lördag 3 oktober. God mat och god stämning på Bar Rosebro. Från klockan 21.30 fortsätter kvällen med live piano. Kom inom eller reserver bord på bexbrasseri.no. Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil. Thank you.

lova svagare än jag hörte du på Radiorendan 3 minuter för halv 1 denna söndagen 27 september. Det är årets 270:e dag, 95 igen till nästa år och Dagmar och Dagrun har namnedag. Hurra för dem. Hoppas du har en deilig söndag. Detta är M2M.

Åsebro Vibes fortsätter på Bar Åsebro. Första lördag I måneden spelar våra DJs från klockan 17 till 21. Nästa Åsebro Vibes är lördag 3 oktober. God mat och god stämning på Bar Åsebro. Från klockan 21.30 fortsätter kvällen med live piano. Kom inom eller reserver bord på bexbrasseri.no. Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering.